0: Asor budi dhuwur, wekasane tegese rendah hati, berujung mulia diri atau kemuliaan. Mangkono tegese mula pitutur iki mbutuhake marang kita bisa agawe conto marang putra wayah. Yen isih bocah diajari rendah hati nanging ora teges bocah ngalahan. Mula ing tembe bakal disenengi karo kanca-kancane sebab ora gampang nesu, ora serakah, ora jahil lan sak pituruti. Kabeh ejekan mau dianggep minangka panguwating jiwa, pembelajaran mawas diri tumuju marang sifat arif kang dadi sumber bahagia lan mulia.
1: Pro 1 Kanal Inspirasi.

Ati ono wulune, tegese hati yang berbulu. Hati iku simbol kahanane manungsa kang gumantung marang kondisi ati kang resik tanpa wulu. Mula yen diumpamaake ati tukul wulune iku tegese wong kang duweni niat ala lan busuk uga jahat kang arupa dengki srai jail metakil kaya buta cakil. Ora seneng yen wong liya kapenak, sakbalike demen yen nyawang wong liya nandang nista. Kang kaya mengkene iki uga kalebu sifat kang mbebayani tumraping sesrawungan.

ana wulune, tegese hati yang berbulu. Hati iku simbol kahanane manungsa kang gumantung marang kondisi ati kang resik tanpa wulu. Mula yen diumpamaake ati tukul wulune iku tegese wong kang duweni niat ala lan busuk uga jahat kang arupa dengki srai jail metakil kaya buta cakil. Ora seneng yen wong liya kapenak, sak balike demen yen nyawang wong liya nandang nista. Kang kaya mengkene iki uga kalebu sifat kang mbebayani tumraping sesrawungan.

Inggih para pamirsa, salajengipun ragam hiburan lan budaya ketoprak kami sajikan kembali kagem panjenengan sedaya kanthi irah-irahan ketoprak pedhot grati seri sedasa utawi seri terakhir. Sugeng midhangetaken lan tetep ing Pro 1 RR Madiun kanal informasi lan inspirasi.

0: elak ya.
1: Apa nih?
0: Saben-saben awake dhewe iki ketemu nembang, nek ra nembang ya ngomong-ngomong ning sambat. Heta.
1: Ya karang wong batur nek kala mangsa ora kepeneran ya ning ya mek sambat. Ni ya sapa sing bakal ngrungokke?
0: Ha iya.
1: Iya. Hmm. Awake dhewe iki sambat aku ora ana wong rewes. Ning sing dawuh waton dawuh. Ini apa ada arep wani? Ya ya ora to. Wong awake dhewe niki nyambut gawe enenge mek sendika dawuh ora ketang lunga karo grenengan.
0: Lah iya wong nyatane didhawuh ning kepatihan. Terus bali ning pertapan Paluwiyar meneh.
1: Paluwiyar ya apa?
0: Paluombo.
1: Ora usah dibahasake.
0: Lah kok ora ya judeg to? Wirawiri rona-rona kuwi ya.
1: Lah ya kaya ngono kuwi karang wis kok ngono kuwi kewajiban kok ya awake dhewe iki mek dienggo kongkonan. Kala mangsa nek ra gelem ya engko didukani. Terus kuwi arep melu ngendi nek wis pamane kowe wani terus ditokke saka kene.
0: Ayo golek liya kok.
1: Liya ngendi ya wis ora do payu.
0: Golek liya liyane awake dhewe pancen jalanu kok. Kudu dicinoba karo sing gawe jagat nek kaya ngene lelakone.
1: Mula, mbok abot kaya ngapa rene awake dhewe iki ya mek sawijining apa
0: batur
1: ngono lho. Mek dienggo kongkonan kepiye-piye ya mek sendika dawuh, kesel lungkrah. Ya wis dienggo dhewe wae.
0: Iso.
1: Nek pomo metu wae piye yo?
0: Jarene ora do nampa aku kowe wisan metu terusan nyambut gak apa kepinteramu meng apa menyiter kepinteramu kar gitu weh nyiter langge meng nyiter om bareng yura iso apa kowe kak
1: weh wong nyiter ke apa canggane lele latihan weh aku ngentek ke kuku 6 weh kepiye
0: aku malah
1: kok ngono kuwi iki kaluwian
0: ning nek nyiter iki ora iso dilatih kok jenan angel. Apa tau nonut nyiter ron?
1: Karepmu metu saka kene to arep barang nyiter lho.
0: Lho nek iso iki awake dhewe nguri-uri to karo cokekan metu ngono wae piye. Engko wis piro suarane aku sing nyiter.
1: Sopo?
0: Suaramu ra apik. Wis sing piro suara aku sing nyiter. Wah, mati lu.
1: Kalung anu balange sampur balange mbung to. Anggo topenge.
0: Ya ora.
1: Mbok iso kang niku rasa wae.
0: Ning tetep apa dhe semanggem dawuhe begawan Sentanu Murti ya didhawuh ya nggih ngono wae saiki kan.
1: Kaya larane wong iki ya.
0: Ora ono.
1: Wah iki nek akon yo mek sak cecak nyet ngono.
0: Wah nggih. Begawan iki saiki ora kaya biasane kok. Agemane wis beda karo ageman begawan saiki.
1: Nek dawuh kono kok ke mbako kok susuk piro jaluk bali.
0: Wah, aku jenjenenge jujur ki kaya ngono ki ra ketang sesuk. Begawan iki susuke terus di takke kowe neh ngono kuwi susuk.
1: Yo. Anu kakang yo genggong. Susuke mau ndi ngono kuwi kepiye?
0: Ayo ra apa-apa to.
1: Ora tinggu pamane sing dikongkon ki, oh susuke peken ngono ra ya lumrah to jane.
0: Ada yo ya jenenge piyayi wis sepuh dasar begawan ya to. Eling nak kae eling tinggal piro ngono nggon aku ya eling kok kae wong kae kok.
1: Eh lemu melek wingi nganti jam piro?
0: Eh?
1: Lemu melek wingi. Lek wektu lelekan puputan wingi.
0: Walah. Aku ya didhawuhi lelekan ya ngebiar to. Nganti esok. Puh gegat raina.
1: Aku ditantang aku ra wani ya.
0: Tantang apa?
1: Anu dolanan.
0: Karo sapa?
1: Mripatku ngantuk ya nek apa meneh dolanan nek matane ngantuk rek ya.
0: Oh, nggo cegalek to. Oh,
1: iya, ndereni ngopo?
0: Ditantang cegalek men ora ngantuk ngono to.
1: Ditantang ndudutan.
0: Ndudutan ki opo?
1: Wah, kowe radong. Ndudutan ki ning desa ki ndudutan kuwi.
0: Nganggo kertu kae?
1: Sing ora nganggo apa-apa ki jenenge mek ndundutan.
0: Oh, pai ngono apa?
1: Ya mbuh pai mbuh apa ngono sing penting ora nganggo apa-apa.
0: Ora nggo apa-apa, ora nggo totoan.
1: Mek ndundutan.
0: Kuwi jenenge ora apa-apa kuwi. Ning nek totoan ora pareng. Ora entuk.
1: Okah ya wingi sing do.
0: Wah, piye. Pirang-pirang kalangan ya mung biasa kaya tok-tok kok ora tenanan kok.
1: Oh, apa?
0: Nganti esuk biar lho ra saking
1: sing gawe dam ini sapa ya?
0: Lho ya cantrik-cantrik sing do ning kepatian kae, patian buri.
1: Mulakno. Oh entuk sing nggon ra legi to aku iki.
0: Ora gua teliti banget to.
1: Ya tak teliti wong ning kene iki anggotae. Entuk wedang wae kok ora sing legi.
0: Kae gulane urung tok udak kae.
1: Wah, nganti goling mleku
0: ngudak. Kowe iki rasa legi-legi.
1: Ngopo?
0: Kowe wis ndek gula dhewe kowe iki rasa iki.
1: Aku sangu kok pancene.
0: Rasa kokan legi. Ndak kumat kowe.
1: Kowe rasa ngandani kowe kena lho sesuk. Wis okae wong iki ngono kuwi wong iki nek do melu ngandani ngandani iki ngeting-ngeting ya terus jungkel.
0: Ah, oh, ngandani iki malah.
1: Mbok saiki ngati-ati rasane anu bur ngeting-ngeting let pirang dina iki ya wis ngetungkruk wagu kae iki. Antekno ngandani alah aku ngono.
0: Oh iya no ya. Tanggaku yang ngandani ngandani tanggaku ngandani aku bosen boten nganu napa niku boten udut okeh-okeh ngono malah sing ngandani mati sike. Oh iki tanggaku tenan kuwi sampun bisa ngerokok wong rokok kuwi nyupetke umur wong bareng mempeng kono ora udut malah mati sike iki kepiye kuwi nek kaya ngono kuwi ngandani kok malah sike kono
1: ora tau nek-neke.
0: Wong mati kok dunak-unake wis
1: syukur kowe
0: meninggal dengan baik kok.
1: Oh kuwi tanggoku ku yo ngandani ngono kuwi saiki kuru kae bocah yo. Alah kancane dewean kowe ngandani aku dus aku yo ngono. Piye? Wah aku nek anggur bengi lho ku anu pipis ping bola-bali ngono kuwi to. Lah yo kuwi jenenge aku ngono kowe.
0: Jebul yo anu
1: yo. Terus piye anu? Anu ora ngopo-ngopo le ngono. Iya, ngono kuwi andekno kowe ngandani aja sok ngandani to, to jaga awakmu dhewe.
0: Jaga awake dhewe ya.
1: Nah, ngono kuwi wae.
0: Aku jebul menteri-menteri kene iki apa-apa dongilmune dhuwur.
1: Piye to?
0: Aku wingi rak lara. Loro, loro banget pae medun.
1: Sopo?
0: Aku.
1: Ayo kok ngono kuwi mesti tak ngandani wong kowe mesti.
0: Wae.
1: Bener.
0: Loro tenan. Iki dilalah aku iki ya tak tambake rono. Ora mari Rono, ora mari.
1: Ora takon aku kok.
0: Allah.
1: Eh tak omongi to. Sik jeneng Peh Medun. Heeh. Kuwi kaya dene wong anyang-anyangen. Ngono lho.
0: Ha iya, heeh.
1: Lah iya, ora mesti nguyang-nguyang ta.
0: Loro banget.
1: Kuwi iki to plurut munggah nganggo sabun nek adus kae.
0: Terus
1: mari.
0: Kuwi tak plurut ra mari.
1: Aku ngomong kuwi soalnya aku wis tau kena kuwi.
0: Wih tak tambah ke cantrek kene tak jaluki tulung
1: dipi ya
0: wong sing dhuwur kuwi apa kae cantrek anyar kok purut mari jebul pinter wong e kae
1: sik endi to
0: cantrek Paiman.
1: Oh sing wong kok gubuk kae to.
0: Ah iya jebul ketok iku wong menang-menang ning jebul ilmune ora cendhek. Oh. Wis nambani kae pinter kae jebul
1: anu po buka praktek
0: ora ora buka tetulung nih randi pamprih kaya
1: berarti orang ngerti duit deh.
0: Eh?
1: Orang ngerti duit?
0: Ya ngerti ini ngemoh dinaik karo kanca dhewe.
1: Oh iya kemahin ini?
0: Ayo mingdul palu omboku apa? Kidul
1: perapan ya mek wong loro peh apa loro liyane ya iso nambani?
0: Iso
1: wuh berarti ini keluhian wih.
0: Wah wih kepiye wong kaya wong iki ketok iki ora ndek ilmu ning jebul keluhiane apik pinter.
1: Oh
0: wih kepengen tukul rambutmu gorono iso.
1: Rambutku?
0: Ayo seribuanmu lah anyar pengen tukul gorono iso
1: untuk jepiye?
0: Untuk kurang
1: buh amis ngawur
0: bolong tombo aja tombo itu ora amis karo ora enak ning
1: lah iya nih senengar nukul ke rambut kok nganggung dok kurang gitu aku ngalor gitu nih diruyok laler
0: cari ini kono ini ngono gue
1: omongi
0: omongi aku yurung tak nyata ke kok gue.
1: Ya ngono, ayo kuwi mau baleni awake dhewe enenge ming didhawuhi karo didhawuhi. Wektu awake dhewe didhawuhi karo bapak pegawan. Kono kowe ning Kepatihan aturana Ndara Patih ning Palomba wis diaturi ketok Palomba ya to kabeh wis cetha mundur ya nderekke meneh ra mek wirawiri to
0: lha ya kuwi padha dawuh ki sepisan wae ya
1: ning ora apa-apa ya piye meneh wong nyatane awake dhewe mek abdi nanti-nanti ya mek sentika dawuh didhawuhi ngopo-ngopo weh bayar ngopo meneh
0: iki isih degawan meneh awake dhewe
1: sapa
0: aku lahir si sakira Ndara Putri Palupi nglairke sik sik Ndara Putri iya
1: kok ora urusane wong wedok weh awake dhewe lase melu ngopo-ngopo engko nek wis pas utawa wektune lahir rak ya kabeh wis do siaga.
0: Ini ra wis toto-toto iki.
1: Sopo?
0: Bendarane dhewe tilarse karo Nawangsih iki ya wis mek to.
1: Eh ya rak sing preser rak ya kono awake dhewe rak mek.
0: Ning nggon pitung wis cetha.
1: Mek dadi seksi mengko upamane lair.
0: Awake dhewe ya repot meneh iki. Brokoan meneh pokok iso.
1: Hah?
0: Brokoan meneh.
1: Isi biru.
0: Eh?
1: Isi loro.
0: Isi loro.
1: Ndara Nawang Wulan.
0: Nah, Nawangsih.
1: Eh Nawangsih karo tilarse kuwi.
0: Heeh.
1: Kuwi kira-kira umure padha rale bobot.
0: Ya utawa nek undha-undi kok kuwi. Wis ketok banget nek kae kaya kaya wis 7 sasinan ono.
1: Karo kuwi ya urut lho dadi awake dhewe iki wis sibuk iki banget.
0: Ha iya mlo iki kok paling ora ado iki. Ora nganti 8 wis lahir iki ning. Nek awake dhewe ya ora ngerti kok. Lahir iki sing 6 tok kuwi sing bocah banget kok ya.
1: Wah iya. Ora awake dhewe iki ngene-ngene.

0: apa iki?
1: Kula Ndoro Patih.
0: Kula piye ana apa ora tak timbali
1: kok. Iye, badhe matur wonten ngersa panjenengan. Heeh. Nika rening wonten tamu badhe sowan.
0: Sopo tamu niku ngerti apa ya?
1: Lah niku tasik anu monggo lho. Monggo kula aturi mlebet mawon. Niko
0: wah lah kakang pamengger.

0: enggak,
1: mantan wingkeh rumien,
2: ya.
0: Oh, rasa repot-repot, rasa repot-repot.
1: Masih disiingin iki lho. Mboten napa-napa namung badhe wonten wingkeh.
2: Ha iya kowe iki ora usah. Senajan Kakang Pamungger ngendika ngono iki ya tok tampa ning kowe iki terus apa mestine.
3: Oh, nggih, bareng anu.
2: Ning ya ngono. Kyai Sepuh.
3: Nggih.
2: Wih, nek ngunjuk kira ora sak-sake ditari. Weh, nyuwun preso apa sing dikersake?
3: Jebul ditari. Anu diajar badhe ngunjuk menapa iki? Ikang radi kecut wonten iki.
0: Waton sing cuwer.
3: Oh. Tajin kowe wae. Plengke tajin kowe wae. Anu menawi tajin kersa.
1: Ya saiki sing lumrah-lumrah wae.
3: Cuwer eco radi kentel. Kowe bang pace no.
0: Pace.
3: Pace.
0: Wah, malah enak aku semelak kuwi.
3: Ora ngerti. Oh, enak e jebul
1: tajin. Karo nggo tamba.
3: Oh. Anu Gusti Patih ngersakaken unjukan pace jebul no. Wonten kepaten wonten nok
2: menika. Ya.
3: Anu nak Mas Joko Mbaran
2: ngono. Wah, angel iki.
4: Wah, kula napa-napa purun.
3: Was. Tak kenal lagi.
4: Gigi,
3: was. Apa-apa piyayi nom. Iya, sampun.
0: Pacene ini ono sing mateng apa?
3: Sampun wonten. Sampun. Iya. Lo, Gusti Patih ya Pak Badhe pun damelaken pindah lo.
2: Ora, ora.
3: Wis padha sarat di semeringah.
2: Kakang Pamengger wae.
1: Oh, nggih.
2: Njeng, ge parang rumiyen
3: ta kedawa-dawa.
1: Ha iya.
2: Wah, ya. Kakang Pamengger ngaturaken sugeng rawuh ning kepatihan Kakang Pamengger.
0: Pamujine Rekira Patih Maudara. Ha? Lakuku kok gambir sekerti tekan Majapahit kene ora nemu rubeda.
2: Ya.
0: Suwe ora ketemu ra yo. Wilujeng ta,
2: pengestune Kakang

0: nanggung kakang kira-kira bocah gelem apa ora.
1: Iya iya umbaran
2: kula bobo
1: kilo ono kalodangan kang becik
2: inggih
1: Sang Prabu Brawijaya nganake sayembara sapa sing bisa mateni kebo marcuwet bakal nampa kalungguhan kamukten oneng Majapahit. Lah iki kowe piye sagora
2: piye menawi menika saestu dados sarana anggen kula badhe katampi pasuwitan kula wonten ing Majapahit iki kula sagah kula sendikani
1: sagah
2: iki
1: bagus le Klo, Adi,
0: ya ya.
1: Wis mireng dhewe nek Joko umbaran sagah. Mumpu sayembara mateni kebung marcuwet.
0: Kakang pamengger aku seneng nyawang si umbaran tak jempulatane nggone matur marang kakang kebak rasa tanggung jawab lan sagah.
1: Iya ya,
0: aku sing nyekseni. Umbaran,
2: nuwun kula Reki Anopati.
0: Apa sing dingendikake kakang pamengger marang kuwi kuwi tenan. Malah kepara ndak paringi prisa sing cetha.
2: Iki
0: kejaba kuwi mengko bisa dharma bekti oning Majapahit. Yen pancen kuwi bisa mateni kebo marcuwet, kuwi bakal diparingi kamukten jumeneng adipati oning Blambangan.
1: Loh,
0: wis pisan.
2: Inggih, inggih.
0: Sing kapindho bakal diparingi triman putra dalem Sang Prabu Brawijaya kang sesilih Dyah Ayu Kencana Wungu.
1: Piye-piye bang-bangane ora baen-baen lho iki ya?
2: Inggih, Bapak. Mila ageng sanget ganjaranipun dateng sok sinteno ingkang saged Mbrasto sukertaning negari inggih kebo marcuwet niko. Namung bapa ajar.
1: Piye?
2: Estunipun dede menika ingkang kula ame-ame. Waton kula menika katampi pasuwitan kula wonten ing Majapahit kemawon, kula sampun remen. Tegesipun kula sampun saged ngabdekaken diri kula wonten ing negari Majapahit.
0: Bagus tenengan bocah iki.
1: Ayo,
0: ning ngono kakang tak paringi iki aku ora kok rening karo kakang pamengger iki jenenge seneng geguyon iki ora.
1: Lah ya kepiye?
0: Sepisan yen bisa ngrampungi gawe ngerjaya kebo marcuwet, umbaran bakal diparingi bumi Blambangan dijumenengke dadi abad adipati.
1: Iya,
0: sing kapindho diparingi triman sang putri Dyah Ayu Kencana Wungu. Haiki. Ning sesuk nek wis dewasa saiki isih timur.
1: Bu.
0: Ayo mesine ditunggu.
1: Dadi ngenteni ta iki. Wis wis kaya kaya ature si umbaran perkara kuwi tiba mburi.
0: Ya ya ya.
1: Sing baku bisa nindakake dawuh bela negara dharma bekti ning Majapahit nyingkirke reruwet utawa rerusuh ing Majapahit.
0: Ya.
1: Wis ngono kuwi.
0: Kakang umbaran
2: iki Kulo Dyanapati.
0: Kabeh aturmu marang kakang pamengger sing tak sekseni.
2: Iji.
0: Kaya wis cukup. Lan aku bakal nanggung yen kabeh sing tak ngendikake kowe bisa ngrampungi gawe. Aku mengko sing tanggung jawab munjuk ana ngersa dalem Sang Prabu Brawijaya.
2: Oh iji, matur sembah nuwun
0: Dyanapati. Toto lerem sakwetara mengko ganti wektu tindakno. Dawuh dalem Sang Prabu Brawijaya.
2: Iji
0: gawe padhange ngrati.
2: Iye sendiko iki.

0: Gus. Gus, saka umbaran. Lah, kok glangsar kaya ngono kok. Monggo getih tok kaya ngono, Gus. Jenengan saya gesang napa pun pecah, Gus. Gus. Oh, kaya kruget-kruget to. Gus, Gus, Gus iki kula lawani iki, Gus. Oh, sing urip. Wah. Lah, raine kok ajur mumur kaya ngono kek. Tangane ting pletot niku pripun to, Gus? Pripun-pripun, Gus? Ngendika ajeng ngersake napa? Ajeng unjuk napa? Sekedap-sekedap kula goleke banyu. Dap. Nah, niki. Niki wonten toya pun diwadahi godhong ngeten terus unjuk nggih. Niki. Nah, sithik-sithik mawon. Aja kabeh. Pun pripun rada penak to? Niki mawon tenapa kok dadi raine ngoten niku kalih prajurit sing nika wae dinapake. Gus, mbok ngendika?
1: Tiaku.
0: Ngurip kok mati, penjane saya gesang kok. Niki, kosek-kosek tak goleke tangga, kosek-kosek. Niki ana godhong manting kosek. Kosek tak mamae. Wah, malah kolu. Sik. Pun sambat nggih kena. Samang nangis nggih kena ning kula tambanane. Sik kurang akeh mikirin.
1: Aduh.
0: Pun mikir ora rada penak mengke. Napa dikai luk begitan nomor pun? Sing rada empuk. Mbok ngomong ora awu-awu wae dadi ra cethok lho. Iki malah marah emosi iki man.
1: Sur kaya ngene.
0: Ah, kaya ngene pripun? Iki kula lawani rada ngadeg.
1: Aduh.
0: Kok dilawani ape-ape malah bengok-bengok gawe kumat jantung kula man. Anu, iki ngadeg. Aduh. Dan lho kok malah pincang-pincang pripun? Sing jejeg ngoten lho sikile. Sikile sing jejeg. Isora jejeg.
1: Aduh. Aku kuat aku.
0: Oh, niku wau didak-idak kalih sik kebo mar cewek mau to.
1: Kuwi.
0: Pun nggih ora apa-apa pincang ora apa-apa. Pun sakniki ngoten mawon. Jenengan kula gendong nggih. Kundur teng gambir sekethi. Nggih. Nggih. Gelem mboten? Nek ora gelem tak tinggal lunga lho.
1: Aduh. Iya.
0: Pokoke tak jual mahal pokoke. Pun gelem nggih. Pun iki nang mburi niki. Ora sakukan sambat.
1: Aduh.
0: Kok sampean yo suarane rada binteng barang nuwun apa to? Wah, irunge remuk ngono kok sing marani. Nggih pun iki alon-alon nggih. Nggo, kula dherekke kondur teng gambir sekedhi nggo.

0: janji Kanjeng, kepareng nyetakaken atur kawula. Perang sampun rampung. Sedaya nayaka praja ing Majapahit mboten wonten ingkang wani ngedaling payudan. Ewoto semanten. Mugi kathah para prajurit dalem ingkang dados banten tawuring peperangan. Milo, prayoginipun monggo Maranata manah Maranata prajurit lan Maranata menapa kemawon. Sak mangke dipun adani malih menehi sampun sedaya menika tinata kanthi sae Kanjeng.
1: Rangga Yuda.
0: Tulis kula Kanjeng.
1: Kula aja mbodhokke aku kowe.
0: Babar pisan.
1: Kowe aja mbodhokke Kebu Marcuwet. Landhep dengkul pamikirmu kowe.
0: Punten dalem sewu Kanjeng. Kula namung caos pamrayogi atur Kanjeng.
1: Aku ngerti. Wiwit biyen nganti tekan saiki satemene kowe iku gigrik ngadepi wong-wong Majapahit. Aku ra wis prasetyo lan janji ora bali ning grati yen ora sesandingan karo Dewi Jinggosari. Najan iki rampung nanging ra rampunge perang mungsuh Joko Umbaran. Turung mungsuh Majapahit kang tenanak. Piye iki? Rangga Praja.
2: Kula Kanjeng.
1: Kowe aja meneng wae. Kowe ndak timbali ning pakuan iki karepku apa? Mung kepengin ngajak seneng-seneng karo kowe kabeh kanggo nglipur diri menang anggone perang mungsuh si Joko Umbaran. Nanging tak anggap iki turung rampung,
2: senajan menika dereng rampung menawi kersa dalem kedah paring panglipur dateng para punggawa menika kula langkung nayugyani sanget Kanjeng.
0: Raka, sampeyan iku pepatih warangka dalem.
2: Ya.
0: Remen-remen ya monggo kemawon. Nek nggih mboten wonten ing pakuan ngaten kondur wonten ing grati, lajeng wonten ing grati sumangga remen-remen sak sekecanipun ngantos panjenengan menika remen ing penggalih ing saestu monggo raka.
2: Lho. Bedane apa ana ing pakuan kono ing kadipaten? Rak padha wae to.
0: Ingkang tesih nenggo wonten kadipaten grati mboten mangertos kabar usahanipun rak sami ngantu waktu. Namung menawi piyambak menika wangsul wonten ing grati beto kemenangan ingkang kados ngaten menika sedaya para kawula minggahing nayaka praja ingkang wonten ing grati menika sedaya sesarengan sami remen manahipun rono.
3: Wonten dalam sewu Kanjeng.
1: Raga Nala kowe arep matur apa?
3: Kula sarujuk sanget. Menawi panjenengan badhe remen-remen ing perkawis anggenipun sak prajurit mojo. Menawi saking ikuh pamrayogi kula. Prayogi malah undang ledek menapa dos pundi mangke tayuban remen-remen kalian ngunjuk
0: owak. Raga Nala. Kok kaya ngono aturmu? Kaya ngono kuwi gugah barang wis kanggo kependem. Kok kebablasan kok?
3: Nggih mboten
0: ngundang tredhek nganggo minum barang. Karepmu ki piye?
3: Nggih. Padus kermenan iku kok enggak ada kemaraman piyambak-piyambak.
0: Ning kaya ngono kuwi kurang prayoga. Apa meneh penggalih dalem jeng dipati wektu saiki iki lagi kalih janing penggalih njur tumindak adikang adikung adikuna
3: kanthi srana ngundang ledhek ingkang ayu lajeng kalian njuk tua mangke ora saged
0: lumaken
3: perkawis Dewi Jinggosari.
0: Kaya ngono kuwi ora usah diaturke ana ngresa dalem Kanjeng Adipati. Caos pamrayogi prayogi kondur ana ing grati ngrembug kadipaten grati luwih prayoga luwih utama.
2: Ngrembug kadipaten kuwi nek pikire wis padha wening, wis padha seneng ati, nek luwih gampang kok. Nah iki lha sing ngandhek kan pangangen-angen. Terus pundi Kanjeng?
1: Kula sarujuk atur murangga praja. Kowe bisa gawe mareming penggalihku wong bisa mikir kanthi bening iku nek seneng ati.
2: Leres Kanjeng.
1: Mula kang saka iku unjuk aturi Raga Nala tak tampa.
3: Cagol dipun tampi.
1: Golek oleh dek ngendi? Ora kudu sing ayu nanging sing pinter joget. Sing sesawangan iki nyegeri ngono.
3: Perkawis ledek. Menika kula menika jajah sampun mawruh kula perkawis ledek jembar. Ingkang nembe kawentar sak menika ledek menika saking randusan.
2: Nopo?
3: Wah, nom.
2: Yo ayu.
3: Tur ayu pe.
2: Murah.
3: Naminipun. Murah. Nah, murah kebetulan onten bareng saya kok murah niku. Naminipun genduk wulanjan. Wah, menika tesih neng asu. Terus.
1: Ayu
3: pun pun luwes.
1: Matur ayu kok ora cetho iki piye to?
3: Bingung.
1: Asu. Ya, yen ngono aku percaya karo kowe. Dina iki kowe tak percaya golek ledek sing ayu sak penabuhe sisan.
3: Komplit.
1: Piro ragate mengko saguwana aku tak rembukan karo Rangga Yudha lan Rangga Praja.
3: Menawi ngaten, kula nyuwun pamit.
2: Yo, sing ati-ati.

0: didawuhi nderekke Kang Putra.
1: Pengganti
0: nggih.
1: Waran piye-piye?
0: Nek waune muni perang, muni sasap ngoten kok ngerti-ngerti terus ajur mumur ngoten niku. Pun nggih, Gus. Ora sakokan sambat.
1: Kok ngono ki kepiye mau ki kepiye mau maune ki.
0: Nah, kedadeane kula mboten ngertos. Ning miturut ngendikane bagusen niku wau diajar kalih Kebo Marcuwet. Sak wadya balane.
1: Kebo Marcuwet.
0: Nggih.
1: Kok dadi kaya ngene ta tu larang keranjang.
0: Pun keranjange teng siku kabeh pokoke.
1: Raine nganti ra wujud Joko Umbar.
0: Niku getih tok e.
1: Ayo.
0: Pun ta kendel, wah marake sedih njuran.
1: Piye to kok dadi kaya ngene iki
0: piye?
1: Joko Umbar.
0: Li ana oi sambaten ta.
1: Wis nganu wae. Dayun. Ki ayo Joko Umbaran dabyangen.
0: Nggih.
1: Nek aku gendongen.
0: Nggih.
1: Oneng sendang pangusadan.
0: Oh, nggih, nggih, nggih.
1: Enggak kula dereng nggih.

0: aku kan engko nggone ning kono.
1: Teng pundi nggih, Krian?
0: Hah?
1: Pundi? Oh, sesepika. Oh, nggih. Oh, nggih.
0: Weh, kon juget sing apik. Wes perkara biyo pira-pira manut.
1: Oh, nggih. Nggih, sing sena.
0: Yo.
1: Mangga. Nggih, mangga.
0: Wah. Weh, kok ki pati.
2: Iki kita.
0: Cih.
2: Pinter lek golek iki, Mas Jan.
1: Pripun?
2: Wah, pawakane yo. Weh.
0: Wong perkawis ledek menika kula ngertos pundi kemawon kula ngertos.
2: Ha iya.
0: Menika udarating kembang lebih megar-megar. Laris sangat.
2: Jeneng mau sapa, Nduk?
1: Kula Genduk Wulanjar.
2: Weh, Genduk Wulanjar.
1: Nggih.
2: Ditepungke.
1: Nggih.
2: Patih Rangga Praja.
1: Oh, Patih.
2: Heeh. Iki dikersake Kanjeng Dipati kuwi supaya beksa ngipur para punggawa kang ditimongsi padha makwon ana ing papan kene.
0: Lho jawu ki Patih ning astanipun ya dicak diculke ampun dangu-dangu nepungke kok le astane terus.
2: Ya ora apa-apa to karang ya durung srawung.
0: Rata.
2: Terus kira-kira ragate pira? Sampeyan iki ngopo?
3: Prayoginipun Jeng Dipati Kebumarjan iki supados mriksani anggenipun beksa menika. Rangaten.
2: Lah iya nek nah dirampunge perkara kira-kira ragate pira ngono barang kurang iya to.
0: Lah perkara kan ragate pun manut.

0: iki sing arep beksa tayuban iki.
1: Injih.
0: Jenengmu Wulanjar.
1: Gendhuk Wulanjar.
0: Oh, Gendhuk Wulanjar. Ya, rening kanggo nglipur kabeh para prajurit lan nara praja kang ana pakuwon iki. Ais papan anane wis kaya ngene iki trimak-trimakna ya.
1: Injih Kanjeng Adipati.
0: Beksa tayub iku kudu gelem cokek ning ngendi papan ya.
1: Injih.
0: Ning pakuwon yo gelem lakoni, ning pendopo yo gelem lakoni. Wis saiki
2: parang matur Kanjeng. Supados mboten pegat ing kaprayitan samangke. Mm-hmm. Kepareng kula wonten ing jawi kemawon.
0: Oh. Yo, ngiras panges kanggo njogo keselamatane.
3: Ora melu ngibin sisan.
2: Iki matur nuwun Ki Ako, panjenengan kemawon kalian Raganala. Kula badhe wonten jawi kemawon. Nuwun sewu Kanjeng.
0: Ya, gendinge-gendinge apa? Gendinge Wulanjar.
1: Gendinge apa? Godril.
0: Oh, wow.
4: Saya sangat menikmati.
0: Ayo singkat kumpulan joketmu, no ya. Ya wis aku manut wae Godril, gelem apa-apa gelem maton sing jumbuh karo anggonmu beksa ya.
1: Injih, Kanjeng.
0: Ngono ya. Wis saiki diwiwiti.
1: Oh, nggih, monggo.
2: Ayo.

0: jawining pakuwon menika wonten bengok-bengokipun umbaran nyumbari panjenengan
1: Kanjeng.
0: Umbaran urip umbaran tesih gesang Kanjeng.
1: Wah, kurang ajar ten yo. Yen ngono tayupe dibubarke ora apa-apa. Sarone ora yen siji to iki mau. Singkirke sing beksan tayup dicukup apa butuhe terke mulai aja nganti keganggu ning peperangan kene iki. Aku kan bakal ngadepi. Cukup.